0: ピャンジンティンは G 難の名士なんだぞ。こんなことしてどういうつもりだ。
1: 奴は武功隊に通じ、皇軍に歯向かう中国人への警告の意味でありました。
0: リャン家の皆殺しは中国人の反感を詰めるだけだ。リャンフィについてはどうだ。
1: 二重そこらの若造です。横狩りだとか相手ではありません。決闘してやります。
0: おの、忘れるな、貴様は軍事情報課長だ、武士ではない。
1: はっ。
0: すでにこの件は G 難全市に広まっており、奴が調子づいたら我が軍の士気に影響するんだ。本件は全面管制を敷く。7日間は貴様ら何事も起こすなよ。調査が片付くまでは警備隊に守らせる。
2: 太监，我不用，我是武馆的馆主，功劳不深，但是对付三五个人不在话下。况且我手下还有几十个徒弟，若是皇军来保护我高大强，以后就没法开武馆了。
0: 貴様の動静など知らん。我が軍の士気が重要だ。
2: 少年司令，您脱手也给我留点面子。我高大强在山东地面上大小也是个人物呀。
3: 根据司令的指示，我们已经在你的武馆周围布置了暗杀。你只要装作对梁妃不屑一顾的样子，引他来刺杀你。
2: 太君，您的意思是让我做诱饵？
3: 对。
2: 你，太君，这
4: 我师父说了，三天之内等梁妃来挑战。
5: 诸位乡亲父老，今天我当着街坊邻居、老少爷们的面，把话落这儿，爷我就在这等着呢。他梁妃要是敢上门，也不枉咱们齐鲁男人豪气。如果不敢上门，以后啊，别乱替什么道士、蒙人称什么好汉，是不是啊，乡亲们？
6: 是。
7: 好，
6: 好，
7: 好，好，好。
5: 乡亲们呐，我高大祥不想杀人，可是他孙子梁飞偏偏却要来杀我。你说我总不能等着让他来杀。
8: 哪个鞋匠的手细皮嫩肉？
5: 是啊，乡亲们，是不是啊，乡亲们？
6: 是。

0: 山田司令の意向であります。
1: 軍営乗り越えてきませんよ。お首を過ぎていませんか。
2: 来たとしても我々を知らん。
0: 梁兵そんな度胸はないでしょう。しかしながら、ガオの死は噂になっていますし、これ以上問題は困ります。

0: 動くな！
1: 貴様！
2: キズ・ランフェイだ！やつを捕まえろ！やつを捕まえろ！
3: ランフェイはカンフーの腕だけでなく頭も切れるようだ。ガオダーシャンを見つけ出し軍営にも乗り込む。大した弾だな。ん？ホンダ、警備所長がいなかったら今頃は土の下だったな。貴様らにも分かっただろう、ランフェイはハッタリの輩からじゃない。可能なら生け捕りにするんだ。一度お目にかけたいものだ。
4: はい。
2: いいか、くれぐれも、
4: はい、
2: 警備を怠うな。見張りを増やせ。
4: はい、
5: はい。

0: 構成大隊を襲ったのは一人ではなく手榴弾の残骸。戦術から見てきっと共産党の武功隊かと。まさか敵は団体にも警備大隊を襲撃するとは。
1: それで被害は？
0: 死者11、負傷23。
1: リャンフェイの襲撃は分かっていたことだ。なのにこれだけ被害を出して。警備隊長はクビだ。
0: はっ。すでに全員主婦さんを発し夜間の行動です。敵はまだ市内にいます。司令官と本田殿の暗殺を完成はしてきますか？
1: 無駄だ。武功隊はきっと高らかに喧伝して回る。
2: リャンフェイ事件はきっと共産党武功隊の企みで、敵はリャンカオ県を利用しわざと煽って我が軍の士気を下げるのでしょう。
1: どののバカ者は成果も上げずに燃え事ばかりだ。
0: リャンフェイ一人なら奴が潜ればおのどの安全も守れますが、また何かが起きるようであれば我々の心は地に落ちます。
1: 小野の奴は、奴はどこにいる？

0: よっ。
1: うん、もっと上だ。よし、
0: よっ。
2: おどどの小包みです。
1: 小包み
0: よっ。
2: おの早くしろ。
3: おう、しろ。
1: ヤフェイ、やる気だな。
3: 出てけ、出てこい。出てこい。
4: 小野君、今町中は君がどうリャンフェイに殺されるかを待ってる。カオダンシャンと本田の死で十分メンツは失ってる。ここで君に何か起きれば帝国軍人の威信は地に落ち、荷物をまとめるんだ。明日君を返す。
5: 自分に帰国を。
4: そうだ、命令だ。
5: 将軍殿、情報課責任者として自分には任務があり、リャフェの家で逃げ帰ったとなれば自分にとっての最大の屈辱です。
4: いや、リャンフェイに殺される、それこそが屈辱だ。
5: 告知を出し決闘します。
4: 愚かな、なんて愚か。奴が貴様と剣で決着をつけるとでも？一発ぶち込んで終わりにされる。その時さ、奴の顔すら拝めずに殺される。小野君、君は命令に従う他ないんだ。
5: 将軍殿、こんな帰国は人に笑われます。我が家に泥を塗ってしまう。一軍人として敵前逃亡せず決闘します。
4: 軍人だからこそ死んではならん。生きて帝国に仕えよ。
5: お考え直しを。自分は武士であります。
4: 小野君、君の腕は分かってる。君の気持ちも分かる。だがこの件は町中の噂なんだ。君の帰国は軍部の決定、従うんだ。内地では教官として帝国へ貢献せよ。リャンフェイの件が続けばきっと君を戻してやる。
5: 将軍殿、
4: 話し合おうな。朝鮮上も無視すれば奴の人気もすぐに消えるだろう。さあ行くんだ。すぐ出発だ。人をやり、チンタオフ島まで送る。命令に従うんだ。

0: ぞ。
1: 将軍殿、特攻団の攻撃、部隊は交戦中です。応援要請を申し上げます。
0: 守りを固めろ、追撃するな。すぐに増援を送る。数日間常に敵の襲撃に備えろ。警戒を怠るな。

0: 混成隊の状況は？
1: 八丁の武功隊が総動員です。キラの言う通り、ランフェイの挑戦状は敵が用意していた作戦です。人隊長もまたリアンフェイを見たと。
0: そうか。
1: うん、明らかにリアンフェイはキレンの不在を知っており、人隊長に挑戦をことつけたと。
0: 止めろ、止めろ。
1: 長官殿、
2: 周囲を警戒しろ。
3: 我叫小野纯一郎，你们中国的大英雄梁飞不是要找我吗？可以，明天下午5点，我在青岛码头等他，我倒要看看他有什么本事来杀我，听到了吗？
4: 主官殿，
1: 主官殿，行不行？
3: 梁飞，
4: 主官殿，行不行？

0: そうか。斧は無事に埠頭を離れたか。結構。これでこちらも梁兵と武功隊に集中できる。よくやった。そっちの状況はどうだ。
1: すでに新聞各社に連絡。明日の紙面には小野殿の次男延喜堂での食事写真が載ります。
0: よし、よくやった。これで我々も梁杯から受けた被害を挽回できるぞ。

0: 諸君、すでに準備は整ったか、どう思う？
1: いいか、今回の相手は国民党特務の一番手だ。慎重にことを進めてほしい。女優杯の安否は我々帝国の家福の、いや中国統治に大きな影響を与える。
2: よって
1: 全力で保護、中国政府の陰謀を制するのだ。それでは。
3: 分かったな。
4: はい。
1: カイ、メモ持ってこい。来場者の確認をする。
4: は
1: っ。
5: 重庆报纸公开说，十号之前必夺我周某的性命。各位看看，马上就要到十号了，可我周玉海依然气定神闲地站在这里。我在这里奉劝重庆，最明智的选择就是放弃抵抗，归顺南京汪先生的国民政府。
6: 哎，周先生，问您个问题，您跟南京政府的汪先生是什么关系？
7: 我们在日本曾是同学。
8: 周先生，这位是天津大东亚纱厂董事长周文敏先生。
7: 幸会幸会，以后还请多多关照。
9: 谢谢谢谢，啊，安静一下。好。
10: 怎么回事？
11: 对不起，周先生。
7: 他也是不小心。
11: 谢谢谢谢周先生。
12: 快快快快！快点！快点！快点！

0: 盖去年的。
1: 揺れなかったか。この家の爆竹はかなり大きいです。中国人が火薬を発明して麻薬にした。これを陰に使っていたら、とっくに世界を征服して
2: た。什么？炸不开？还得放一包？
3: 什么？
4: 夫妻对半！

0: 敵は逃亡し、現在警察部隊が追跡中です。
1: あかり、
0: はい。
2: これだけの爆薬があれば州の館は範囲できる。
3: 所長が異常に気づかなければえらいことになってました。
2: 10日まであとわずかだ。重慶の奴らもひっちゃけになってる。こんな時だ、少しの失敗も許されない。
3: はい。
2: さてと、よし、ここから始めるか。この家の持ち主はここに出入りしたものは、そして奴らにどう手に渡ったか、全て洗い出せ。そして必ず奴らをいぶり出せ。
3: はい。
2: それからここを中心に一つ一つの家はこの町すべてだ。怪しい奴はすべてしょっぴけ。バーン。
3: どんな状況だ。
4: 報告します。周国間の方に一軒ほど伸びてますが、先は花崗岩に塞がれ火薬使用の痕跡もあります。
3: なるほど、花崗岩を砕くために爆破したのか。花崗岩が我々の味方をしましたね。
2: ああ、奴らはこのまま引き下がらんでやろうな。
5: 要是不信任我们，就别让我们来天津。
6: 你就别冤枉他了，看他那样子，自己还蒙在鼓里。你说，会不会是上次我遇到的那个人？
7: 依你的描述，我实在想不出特战局里面还有这么一个人。
6: 那这是不是董局长设的局啊？
8: 要是这样，说明董鹏已经真的不信任我。我们再不动手，杀我的人该来了。
9: 昨日，白玉寺巷子周公馆邻舍发生爆炸。据知情人士透露，此次爆炸与重庆方面刺杀华北商界联合会主席周玉海有关。军方现在正全力。哎，
10: 这小子还真敢干。那户人家呢？
11: 在紫竹林，我给找的宅子。
10: 赶走，给点钱，让他尽快的离开天津，要不然我们也脱不了干系。
11: 您放心吧，我都安排好了。
10: 那个梁飞现在在哪儿啊？
11: 反正他还欠咱10万块钱了，我一定把他找回来。
10: 哎，咱们还差他那点钱吗？我倒是希望他尽快的离开天津，免得给我们招惹是非。
12: 正白，你说那小日本那狗耳朵怎么那么灵啊？那么远就听见了，
13: 都怪我，要不是我让小包加大炸药药量，那鬼子也不应该发现。
14: 能怨您的，怨就怨那个黄光炎，炸了两回，瞪眼没炸开，这看见石头。
12: 哎，那就是。我告诉你啊，等着把鬼子赶出去之后，我挖地3尺把那石头弄出来，我刻上两个字“汉奸石”。
15: 仨字，
12: 哎，不管几个字，反正我就刻上那仨字“汉奸石”了。
6: 昨天晚上可真够悬的，要不是梁飞斗个心眼，咱们现在就被小鬼子给包圆了。
13: 更可气的是，小鬼子真动怒了，昨天晚上把周公馆周边的老百姓抓了不少，挨得近的全都给轰走了。
12: 哎，那个小日本。你等回头我弄死他们去。
13: 行了行了，
16: 你弄死谁呀？
12: 哎呦，
16: 都在这儿呢。啊哈，来让让让。
13: 哎，我刚才啊
16: 又到周公馆旁边兜了一圈，小鬼子眼睛忒尖了，又盯上我了，于是我就带他们到南市逛了一圈。来，看我给

0: はい、
1: 河野渉署長ですか。
0: ああ、河野だ。
1: 国民党20名ほどが明日の午後、陸南道路で小玉会を襲撃します。
0: またも明日の午前に敵の特務が使用すると言った。前回の情報も確かだった。今回も信じて読むだろうか。
2: 所長はその女のことをご存知なんですか。
0: いや、だが情報部員のことは全て知っている。しかしこの女だけは影しか見えない。

0: 械すべては通ったな。
1: はい、準備は整いました。あとは奴らを包囲するだけです。
0: 10日の週の講演会まで必ずすべての危険要素を取り除きます。10日、重慶政府にとってエクス族の一日になりであるな。あ、それから可愛い週の奴に伝えておけ。今日は何があっても外に出るのだから、たまに俺たちに協力をしようと。
1: 今のことを修理したよ。
2: はい。
3: 能不走吗？
4: 大爷，到了。前面就是周公馆了，我们拉车子不让靠近。谢了。

0: バカ、身を隠していたというのに、なぜこんなに犠牲者が出るんだ。
1: あの女の電話がなかったら、柊はやられていたな。
2: 重慶政府の天津軍は根絶やしてる。
1: いや、柊の講演会、警備をさらに強化しろ。
3: は、逃走中の数人をご心配されてますか。
1: 原稿を失い、奴に仲間がいるかどうかもわからぬ現在、用心をするに越したことがないであろう。
3: はい。
4: 他们出手了，那咱们算啥？陪他们玩呢？
5: 我估计啊，他们这次是发狠了，要不然不会调梁飞，他们自己也是破釜沉舟。
4: 哎，张飞，你不知道那周公馆守的有多严，里面还有埋伏，几十个人都撂倒了。
6: 黑子，你还说呢？你说你今儿多悬呢？要不是特战局人赶在你前边，你说你
4: 我就死了呗？
6: 你以为呢？
4: 死就死呗，我怕啥呀？我就是死了，那我也是完成党中央交给的任务了吧？

0: 从现方面说，10号之前必须杀死周玉海，这都几号了？接连失败，他们能不着急吗？国民党内部现在非常混乱，这次的失败就意味着他们试图断送。
1: 他们这样会打乱我计划，把我当什么了？哦，一边请了我梁飞，一边自己行动，
2: 什么意思？藏一手，老子不干了。
0: 你，黑子，把门给我关上，老子休息，我还给你关门，我不干了，我也不干了，报告します。哎。 所長、見てください。ジョウユハイの健康？どこで見つけた？奴らが潜んでいる家で見つけました。また6人、我々の隊員がやられました。奴らは EU で押します。すべて一発で仕留められています。バカ野郎。見るところ、まだ逃走中のものがいます。所長。
3: 明日の演説は中止にできないでしょうか。内部事案、各界のお偉いさんその他に全て通知してある。今さら中止にはできん。おい、福田司令官のお仰せしろ。明日は出席をしないようにと。

0: 周囲の状況はどうだ。
1: 周囲は警備を固めています。主な視点に狙撃手を置きました。外から入ることはできません。
0: 砦は往々にして内部から崩れる。さらに警備を強めろ。武藤の演説が終わったらすぐに館に連れ戻せ。ここは軍の奴らに任せる。
1: 記者はどうしましょう。まだ取材が残ってます。
0: そんなものはどうでもよい。この演説が終わったらば武藤は安全に満州行きの汽車に乗せればそれでよいのだ。
2: あっ、
3: 你说你是晚报的，我怎么从来没见过你啊？叶小龙呢？他不是专门跑周玉海新闻的吗？
4: 我呢是专门负责南京汪主席这个新闻的。对对对，今天这不是特殊情况吗？我们总编呢特别重视啊，派我来，一回生二回熟嘛。说不定以后周玉海的新闻都是我负责的。啊，
3: 那是。
4: 哎，您是
3: 啊？明报首席记者王飞龙。
4: 又，哎。咱俩名字就差一个字儿，我叫梁飞龙，你看看巧不巧，是不是？来来来，都是天马行空之人。
3: 哎，我说梁飞龙啊，一起喝一杯。
4: 啊，嗨，我这肚子哎呦，在穿筋，我方便方便。
3: 快去，
4: 谢谢。
3: 回见，
4: 接着聊啊。
3: 回见，好。

0: 喂，麻烦你转告玉海，那个人说今天晚上会到我这儿来，这么晚了他还没有来，我担心他去了他那里。
1: 小生，消耗の通りになるようです。にゃんここにいます。 もう一度下のやつらを狙ってくい。待ってな。

0: どうした？佐竹君、八郎の襲撃らしいです。
1: まさか移動フォン、これやろ、よく書いてね。今す反撃用意、ヤンシャンブで、そういうお願いだ。
0: はい。

0: 前回と数量に出てか後半戦。然后再找左卓。鬼子宗也没这么快走。東の八路は総小局の先頭中です。
1: 北太郎の逃がさんぞ。角道を封鎖しろ。
2: でも兵力は足りん。総小局の人は使えない。
1: 誘導砲の人、総司するなら容易ではない。
2: 狙撃所と機関場を建物の高いところを占領しと命じる。そして八路軍を封鎖するのは敵かは最も低いだ。
1: はい。

0: 佐竹君、于东峰は逃げたんだ。君は八つより先に死ぬわけがない。早く起きなさい。
1: 佐竹君はいつになったら目覚めるんだ。
2: 弾も取った。緊急おそらく超えた。だから5日、10日、それは個人的にの一食を持ってる。おそらく1日、おそらく1ヶ月。
0: 何だと？1ヶ月？今の状況じゃ待ってられんだよ。今すぐ目覚めないとだ。
1: 大変だ、大変だ、大変です。藤野先生、大変です。
0: どうして？
2: 大佐が消えた。検査に来た時、大佐が消えた。
0: バカ！大佐、大佐。大佐。

0: 大変ですか？
1: 全て関する人を知らせ、抗がん後敗だ。
0: はい。だけど、
1: なんだ俺が離れとくすぎで死ぬと思ったよ、てめえ。命令を二度と繰り返すよ、忘れだ。行け。
0: はい。会えません。
2: ベゲ！
1: 俺が佐々木真一。
0: すみません、手坂か。もうあんなの半口ではない。
2: どけ！
0: 入るわいかぬ！坂！
1: はい、はい。総武鉄道。
3: うん。あ、はい。父上もあんなとこと感謝したよ。だが年上だから中国に来たから便利だ。岡村大将によろしくとお願い。時間があればきっと俺は北平で見に行く。必ずだ。よし、では仕事がここまで。それじゃあ。今電話のは一味なもの商社だ。お前も知ってる。奴は話し好きな人。寿司代のはもう遠慮なく。大変でしたね。
1: なぜ俺の犯行室にいる？
3: え？この話は俺が聞きたいのものだよ。佐々木君、帝国のために怪我された。
2: ゆっくり休む方がいいな。
3: ああ、そうか。君の怪我はどうだ？俺の前に立ちするのは、正直言え、俺ちょっと喜びだよ。
1: てめえのその器の感慨をもう締めなさいよ。目の前の曲線を俺が病院の中で休めはできない。
3: どうやらお前自らのミスを分かったか。
1: どういう意味だ？
3: 俺は理由なくここで現れてはない。お前の佐藤島そうする。
1: お前がジョードンエリアの最高指揮官と任命した。どうやら佐竹君の勧誘式の見透かしだよ。
3: もう長い付き合い、遠慮するはないよ。そもそもお前も知ってる、あんなそぐりは大嫌いだ。
1: お前は特殊任務をやってるとこの上は言った。これは何だ？
3: 特殊任務のは極秘、知ってる必要はない。俺の指揮は下川だけだ。ああ、高田君、ちょうどいい。佐竹君が仕事帰りたいな。どうやら新たな犯行室を探さなければならないな。この犯行室はとてもいい。俺、声優した。もちろん、この椅子もな。俺はとても好みだ。え？佐竹君、君、気にするわね。え？
4: 是我，
5: 进来。怎么样？
4: 都查过了，来了一支八路军的部队，但是不知道是属于哪个部分的。
5: 我们一到他们就来了，
4: 兴许就是路过。
5: 这也太巧了吧。大家留点神，把东西收拾好，天一黑就出发。
6: 是。是。 这跑伤的身上带几支枪防身，或许没什么问题，是不是我们想多了？
7: 不怕一万就怕万一啊！过去咱们吃鬼子的亏还少吗？
8: 嗯，猴子就这么死的。哎，要不咱把他们都干掉得了，反正鬼鬼祟祟也不好人。
9: 你虎啊，这是人是鬼都没分清楚就干掉，那是好人怎么办？哎，
7: 反正我觉得呀，这个地方是不能久待，咱惹不起咱还躲不起吗？大炮，你去吩咐一下，让战士们抓紧时间休息，后半夜出发，走的时候啊，让大家伙谨慎一点，千万别让他们发现。
9: 放心吧。
1: 大丈夫だ。
10: 田中、こんな綺麗の女性の前でもっと紳士になれよ、てめえ。
11: コスリを忘れないように。失礼します。

0: 佐竹君、その総部の野郎に指揮権を取られて事務所まで取られちゃう。またのんびりしていられるのか。
1: さもないと、もし俺が怒るのは全て返せるのは俺はすでに怒るぞ。
0: あいつはどういうものだ。軍職は一生でしょ。奴なんで威張ってんだよ。
1: 彼の名字を聞かないのか。
0: 総部？
1: そうだ、総部家の人、陸軍の小僧は彼の家族が持ってるぞ。
0: やはりだ、もう一人家族を頼ってる野郎だな。
1: それはてめえの勘違いだ。俺と総部鉄雄は陸軍の小学校から東京生だ。だからその頃から俺は彼といつも争いだ。正式で誰も従わない。俺と彼と数を欲しい人、何でも勝負した。そして食え物も勝負したよ。この点で彼の勝ちだよ。士官学校卒業の日は俺が彼より一つ仁義を買った。そして彼は今まで俺を憎いんだよ。これだけを責任を取るお前を言え。この総武鉄雄はただものではない。彼が今までの位置を上ることは彼の家族の地域をいつも頼りではない。
0: でも奴大嫌いなんだ。
1: この点でそっくりだよ。だが分かるかお前、彼が俺を大嫌いだ。
2: 報告
0: 下がれ。
2: はい。どうした。
0: 総部の命令によって公安人の兵力を調達して東寨頭に向かってた。
3: 哎，齐班长，于营长，哎呀，你这是要走啊？
4: 是啊。哎呀，也没有跟你说一声，你可千万别见怪啊。
2: 早才来了一天，我还组织乡亲们跟你们烙了煎饼呢。哎，
4: 那真是谢谢乡亲们了。我们部队临时有任务，不能不走啊。
2: 那行，我也不多问了。营长，兄弟们都准备好了，就等你出发了。
4: 好，准备出发。
2: 是，您等一下，我给你拿煎饼去。
4: 哎，齐班长，您听我说，乡亲们也不富裕，这些煎饼就留给乡亲们吃吧。我们走了。
2: 等一下，这是我们的心意啊。等一下啊，一定拿着。
4: 我们走了。
2: 一定拿着。
4: 行，快。
5: 齐班长，
6: 营长，营长，
5: 营长，不好了。城外边来了好多鬼子，从四面八方向村子里冲过来了。
4: 这群鬼子的鼻子也太灵了，我们前脚刚到，他们后脚就来了。快组织部队突围。
6: 是
2: 是，
4: 快。

0: 走。
1: あそこはどこだ？
2: あれは通信警備隊の駐屯地です。
0: ふん、ずるい中国人だ。うちの情報を盗聴する気か？考えが甘すぎるんだ。
3: ちょっと待ってください。敵の敵襲だ。早く助けてください。
0: どういうことだ？行ってみろ。
2: はい。第二小隊ついてこい。
3: はい。
4: 撃たないで。味方の人だ。おいおい、味方だ。
5: 動くな。本気で撃つな。
4: 撃たないで。こっちも帝国軍人だ。
2: おい、
4: 味方だ。
2: どういうことだ？
3: 報告します。我が軍の通信警備隊が襲われました。通信施設の破壊を企んでます。応援してください。
2: 敵の数は
3: 20人ぐらいです。
2: 君、小隊を連れ増援していけ。
5: はい、ついてこい。
2: 早く早く。君、同行しろ。
6: はい。

0: 詳細に報告します。通信警備隊長の水間浩二です。我が軍の北山一帯の通信安全の担当です。先ほど身分不明の中国人に襲われました。少佐閣下のおかげで助かりました。
1: こう見たら大佐の心配は余計なことではないな。
2: あ、そうですね。北山弾薬庫の警備協力の指示が賢明ですね。
0: 報告します。通信警備隊を襲った敵を撃退しました。山口少尉が敵の追撃中です。
1: わかった。今すぐ大切に報告しなきゃ。君ら二人ついてこい。
0: はい。でも通信基地の警備はどうしますか。
1: 山口に伝え、一個小隊を残して通信施設を守りなさい。
3: はい。

0: 暗号、
1: 桜満開、
0: 身分証明書、新川少佐、田崎隊長がずっと待ってます。どうぞ。
1: 調査閣下、田崎さん、事情が分かったんだろう。
2: はい、
1: 牧野少佐の電話から聞きました。新川さん、お疲れ様。やるべきことだ。田崎さんが頑張ったな。大佐の期待に背いてない。弾薬庫を守るのはそもそも私の役目ですから、頑張るのは当然です。ところで、敵の一部は武漢に潜入しましたか。来る途中で彼らの姿を発見したんだ。明らかにここを狙っている。大佐閣下のおかげです。二人ともついてこい。

0: もしもし、鬼塚だけど。
1: 新川ですが、ただいま弾薬庫に着きました。
0: 順調だったのか。
2: そうですが、
1: 途中身分不明の敵に衝突したが、敵が撃退されました。
2: 何だと。
0: 詳しく聞かせろ。
1: 北山の通信基地が襲われました。お待ちください、通信基地の責任者によこします。大佐です。
0: 北山通信基地、水間浩二の報告です。分かった、新川に渡せ。はい。
1: 変わりました。
0: 牧野が明日輸送部隊を率いてそっちに行く。いいか、今夜の警戒は大事だ。万全な警備を見せてくれ。
1: ご安心ください、全力出して頑張ります。
2: 失敗なら言わなくても
0: 分かるだろう。
1: 閣下になんか言われましたか。輸送は明日にする。この安全を守らなければ切腹しかない。分かりました。
3: 明天天一亮，你就即刻出发，抓紧把弹药运回基地。
4: 嗨，
5: 大佐阁下，
4: 是不是出了什么变故？
5: 通讯警卫队在北山弹药库附近遭遇了一伙不明身份敌人的袭击，幸亏神川及时赶到。
4: 难道是陈天放？
6: 想想想，牧羊羊复习高钙双翼羊奶粉震撼开抢了！今天前五十名打进热线购买的观众，50毫厘免费送，送两袋试喝，送羊乳摇摇杯，送终身 VIP 会员，送高档防蓝光老花眼镜，买整箱再加送16袋，试喝不满意全额退款。400克大包装，一盒能喝半个月。现在打进热线还有免费试喝，试喝不满意退货退款，不用您花一分钱，数量有限，先到先得。现在赶紧拨打屏幕热线订购吧。顾羊羊复习高钙双翼羊奶粉富含多种人体所需的营养物质，现代营养学研究，羊奶含有更丰富的钙、铁、锌、硒、牛磺酸、蛋白质、氨基酸、维生素等营养成分，零蔗糖、小分子，更有利于中老年人吸收。无论您什么体质，都推荐您饮用顾羊羊复习高钙双翼羊奶粉。它在普通羊奶的基础上富含硒，每盒钙含量高达4000毫克，双益生菌更是人类滋补的健康圣品。
7: 亲爱的叔叔阿姨们，专为中老年人设计的古羊羊复硒高钙双益羊奶粉上市了，搭配老年人每日必需的钙、铁、锌、硒，多种维生素和双益生菌的古羊羊高品质羊奶粉，全国惠民大促销活动开始了。
8: 羊奶粉我喝了40年了，古羊羊复硒高钙双益羊奶粉是我喝过口感最好的，营养足，小分子好吸收，关键呢还便宜，咱们老年人。